I hoika leo ha'au ana kalapulani vaan me ke mele o he pua vehiva. E ho'o mau kako e mai he mele na ko ohana inos e mai o kori pueo pata me olei.